0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: jiedu gerai pripūtė balionėlį. Ir šis pasidarė didelis, didelis. Grakščiai pakilo į dangų.
1: Juk iš tiesų stebuklinga. Jis pats

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: A lot of sharks out there trying to take a bite of something. What's hot? A lot of chameleons out there trying to change up anytime something new comes along. Everybody wants a bite. Don't happen overnight.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

tarnauti tyloje, leisk parsiduoti, dar geriau nupirk mane. Leisk neišvysti šviesos ir pasiklysti laike, leisk tau tarnauti, numirti tavyje. Parašyčiau kokią eilę, jei tik jausčiausi prasčiau. Dieve mano, kaip gerai, kad bent savaitę nerašiau.

tarnavime nurimti, Dieve mano noriu amžiams nenusilpti ir toptelį kas kart. Mylėt gali bet ką.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I'll do it like this, this.
2: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start.

Sveiki, su jumis sveikinasi Tomas laidoje Kaip svečiuos. Pats ką tik grįžęs iš svečių, svečiaus aš šį savaitgalį Vilkaviškyje ir Panevėžy. Šeštadienį su grupe grojome dviejose festivaliuose. Buvo be galo smagu, tik labai jau pavargau per dieną tiek kilometrų nuvažiuoti. Norėjau pasisveikinti su jumis ir pasakyti, kad šiandien mes šnekėsim, aš šnekėsiu apie vieną savo labai mylimą albumą, tai Talking Heads'ų Remain in Light. Tai Talking Heads'ai, kas nežino, angliškai nesupranta, tai kalbančios galvos, bet čia kažkoks tai vat posakys apie 70-aisiai žmonės apie televiziją šnekėjo kažkaip tenais ir tada visa technika buvo kažkaip kitaip vadinama ir žmogaus portretas kažkaip buvo kažkokiu momentu pavadintas Talking Heads, tai taip ir prasidėjo toks pavadinimas. Tai yra labai keista grupė su labai keistu grupės lyderiu. Tai yra visiškai labai žiauriai pasikėlęs asmuo, kuris be galo keistas. Ir šitas albumas ir atsirado kaip noras likusiems nariams, kitiems triems nariams atsiplėšti nuo to, kad čia yra pagrindinis žmogus ir tada pritarančioji grupė. Šitas albumas, tai ketvirtas jų albumas, Remain in Light, likti šviesoje. Trečias albumas kolaboruojant su Brian Eno, tai produceris, labai labai labai kietas produceris, kuris ir su ambient muzika labai daug darė ir labai daug gerų albumų produsino ir pats atliko ir pats prieš tai dar dainavo ir dar po to dainavo, nu visai tenais. Ir su David Bowie dirbęs ir nu, Brian Eno per daug gerai aš čia nepristatysiu, nes o kam? labai prastai pasakiau, o kam? Taip, žodžiu. Išleidžia grupė tris albumus. Bosistė ir būgnininkas abu labai, labai, labai, labai, labai užsiknisę. Abiems labai įgryso. Vokalistas nusprendė po trečio albumo turo pristatymo išvažiuoti atostogauti. Kiek galima, iš tikrųjų, kiek galima, išvažiavo į Bahamas. Ne į Bahamas, į Karibus. Atsiprašau, į Karibus. Išvažiavo į Karibus tiesiog. Jie tiesiog kurį laiką sėdėjo, grojo su vietiniais, atliko visus tos ritualus religinius jų, pradėjo mokytis jų perkusiją groti. Pradėjo ir sprendžia jie. Kadangi dar patys pora buvo, jie sprendžia, ką daryt. Ką daryt, ar tęst. Ar tęst santuoką, ar tęst grupę, kas čia per nesąmonį. Būgnininkas sako, nu gal ne, gal viskas gerai vis dėlto, gal tęsiam. Bosistas sako, nu o kam, pasikėlęs, keistas, nesąmonė, viską savo pasiema, viską pats rašo, mes foniniai asmenys, mums to nereikia, mes galim atskirai daryti, ką jie po to ir padarė. Bet, nu sako, nu tiesiog, ką darom? Jie, ta kelionė jų Karibuose, ta visa visiškai jų pertrauka, atsiskyrimas laikinas labai ir nutapė visą tą paveikslą šito albumo, nes pradėjo žmonės, keturi žmonės susitiko ir pradėjo groti kartu. Tai yra bosas ir būgnai buvo įrašyti pirmą, tai buvo visiškai džemas, kažkoks tai apie nieką grojimas, apie nieką ir apie viską grojimas, jie groja ir tada duoda vokalistui ir tada vokalistas daro ant viršaus. Ir tai buvo pirmas kartas, kaip Talking Heads pradėjo kartu rašyti muziką. Ta proga. Aš noriu pristatyti antrą kūrinį, jūs prieš tai jau girdėt pirmąjį, aš dabar pristatysiu antrąjį, va čia Cross-Eyed and Painless. Nepristatysiu, o paleisiu tiesiog, paklausykite ir pasiklausykite, kiek čia daug perkusijos, kiek čia daug visko, kiek čia labai, labai, labai faina, labai daug įtakos iš Afrikos. Bet prie tam albume Fear of Music, tai trečiam jų albume, jie regis
kaip ir kaverius grodavo afrikiečių muzikos, vos net jie bandydavo labai interpretuoti tą muziką, o čia visiškai šitam albume Remain in Light pagaliau jie tiesiog dar leido tai įtakai šviesti vietoj to, kad bandytų apsimesti, kad jie daro tą būtent muziką. Žodžiu, daugiau čia aš nebeprišnekėsiu geriau. Paklausykime.

klausaus ir gal dėl to ir atsirado mūsų grupėje perkusija, kad ir aš tokių muzikų visokių klausiau, kur tiek daug gražios perkusijos šitam albume, tiek daug gražios perkusijos, man taip patinka tai dešinėje jausiai, kai vis skalą per kaubelus visokius, per visokias timbales ir dar kaubelų, ir dar kaubelų, ir dar kaubelų. Labongų pradeda. Labai daug žodžių, labai myliu perkusiją, labai patinka, bet va, toks prisiminimas apie kaip mane vis mus ir tada mane su vokalistu kartais irgi palygina, kaip mes tokie ten keistai atrodantys. Vokalisto David Byrne, Talking Heads vokalisto maniera. Žmonės būna kaip antiek fabrikuota, antiek netikras šokis, kad net kai jis šoka, atrodo, kad šoktų tyčiodamasis iš šokio koncepto, ar bent jau iš to, kaip šoka žmonės pop scenoje. Nes viskas, ką jis darė, atrodė, buvo bandyta būti kuo keiščiau, bet tuo pačiu tai net nebuvo kažkoks tai bandymas, nes visada, kadangi tai buvo, tai ir atrodė, kad jis tiesiog labai labai keistas. Ir tai jiems labai labai labai labai labai veikia, nes ir yra tie visi ir internete sklaido tie video, kaip jis su be galo dideliu tuo švarku ir plačiom kelnam savo visas galūnes vizgina į visas pusės ir pats žiūri ir nesupranti, kaip taip žmogaus kūnas gali judėti, bet juda. Ir kuo daugiau žinėko apie tai, tuo labiau suprantu, kaip apie mane irgi taip kartais atsiliepia, kaip mano kaklas ten kažkaip krūta. Kalbant apie mano kaklą, tai vat po tų dviejų koncertų šeštadienį labai kažkaip vat sunku, kažkaip nepatogį mikrofoną pasitaisiau priešais save ir vat lūžta kaklas, lūžta nugara, bet labai geri požymiai, nes reiškia šeštadienį atidirbta buvo labai labai. Grojome su grupe mažinam atstumą Vilkaviškyje ir iš karto važiavom, sėdom į mašiną, važiavom į Panevėžį, į iškrovas. Ir abiejose buvo taip smagu, kad net keista, kodėl, kaip čia taip pasisekė, kad taip smagu abiejose vietose. Aš iš pradžių Vilkaviškį nuvažiavęs galvoju, gal pataupysiu energijos, nes iš karto reikės kruoti kitą koncertą. Gal šiek tiek palsėsiu ant scenos, nieko per daug nejudėsiu ir tik pirmas kūrinys prasidėjo, aš iškart šokau nuo scenos ir pradėjau kalatotis su savo megafonu rankoje. Tai nepadėjo ta mintis, kad reikia palsėti, bet ir netrukdė ta polisio stoka, nes kam ilsėtis ant scenos, ilsėtis reikia po to. Vakar bandžiau pailsėti ir kažkaip nelabai pavyko. Įdomu, kaip Talking Heads atsigaudavo po savo koncerto. Ir aišku, atsakymas, kaip ir visose tose grupėse to laikmečio, tai eteriui nelabai appropriate dalykai. Žodžiu, noriu paklausyti savo mėgstamiausią šio albumo kūrinio, pats mėgstamiausias mano, pats mėgstamiausias gabalas šitam albume, The Great Curve, labai gražus kūrinys, 6 minutės 20 sekundžių, labai gražus kūrinys, tai ta proga aš jums iš karto jį ir paleidžiu.

Na ir mėgstamiausias kūrinys tikriausiai aišku dėl ko. Šitas buvo 6 minutės 20 sekundžių tokio, va, nu tiek perkusijos ir vis tiek neatsiposto, nes jos tiek daug jaučiu daugiausiai visam albume, kiek yra. Bet man tai patinka, čia jau nebe tik dešiniai jausiai, čia jau keliauju per kairę, dešinę ir, nu, atrodo galėtum apsivem, bet negalėtum tikrai. Labai patinka man Talking Heads, nežinau, ar girdisi, tai aš kai šneku dabar, tai šneku neišku kažkokios tai mokslinės pusės, nes nelabai čia moksliškumo daug pas mane, bet kaip faina, kaip man patinka, tai toksai kaip vaikas per kalėdas jaučiuos žiūrėdamas į track listą, labai faini kūrinukai. Taip. Turėjau va dabar užsirašęs kažką ir aš užmišau absoliučiai, ką aš užsirašiau ir galbūt nieko tokio, nes kam čia rašytis iš tikrųjų? Kam čia rašytis? Su jumis vis dar Tomas. Tai va tiek va. Aš noriu paleisti Once in a Lifetime. Once in a Lifetime Talking Heads kūrinys, tai žinoma, kad Talking Heads nesklausomės albumo. Mano mama, ji verslo seminarus eina. Jie eina į verslo seminarus ir klausos diskų mokymų susijusi su tais verslo seminarais. Visa tai yra paremta absoliučiai amerikoniška kultūra tų mega church, tų didelių bažnyčių su tas bažnyčios su pastoriais, kurie rėkauja, šūkauja ir muzika. Ši daina dabar sekanti Once in a Lifetime yra, nu, absoliučiai paremta tuo, bent jau žodžiai ir efektūra balso. Atrodo, aš vaikystėj tiek daug kartų mašinai girdėjau šitą kūrinį, prieš išgirstant šitą kūrinį, kad kai pirmą kartą išgirdau šitą kūrinį, man sprogo smegenis, kaip aš supratau daugiau konteksto, pamačiau ir nors čia nėra kažkoks tai šaltinis, iš ko tie verslo seminaro soundtrackai, bet visos tos tarpinės foninės muzikos, jas taip jaučiasi ta visa, nu, jaučiasi iš kur atėjo. Tai dabar klausomės to Talking Heads ir kaip mormonų bažnyčia, galbūt išgirsite, kaip mormonų bažnyčia padarė įtakos Talking Heads'ams. Prašau.

Visiškai tokie prisiminimai iš tų sakau, tų efektūrų balso, kad jo. Įdomus momentas, šitas albumas buvo labai labai labai kietas vien tuo, kad jis nebuvo sugrotas prieš šitiem kūriniam atsirandant. Iš esmės, jis neturėjo būti sugrotas iki pat išleidimo, niekas jo taip ir neturėjo, galėjo nesugroti. Aš tiksliai nežinau, ar jie vis dėlto susėdo ir jau pradėjo repetuoti iki albumo išleidimo, ar tik po, bet iš esmės galėjo niekada gyvenime būti nesugrotas šitas albumas, nes viskas buvo bildinama ant loopsų, tai yra tiesiog suka, nu, kažkokią tai dalį įrašo, ją suka ir tada suklijuoja su kitom dalim ir jeigu pirmam kūrinį įrašo gitarą, tai tą pačią gitarą gali naudoti ketvirtam kūrinį, gali trečiam, perkusija galėjo būti visiškai skirtingam. Nu, tiesiog viskas buvo įrašoma ne tam, kad ant kūrinio įrašyti, o kad albumui būtų galima panaudoti šitą kažkokį tai peizažą, kažkokią tai liniją melodinę ar ritminę. Ir iš pradžių susirenka bosistė su būgnininku, padaro kažkokį tai tipo šmotą galbūt, kažką jie įgroja, ateina David Byrne, pasikviečia Brian Eno. Brian Eno sako, aš su jumis dirbti nebelabai noriu, nes jau du albumus įrašėm, čia trečias, dar Bahamose, nu, nelabai noriu, nežinau. Atvažiavo vis dėlto, išgirdo, ką David Byrne jau buvo ten sukarpęs, sako, nu gerai, darom. Paskutinis mūsų vat, kartu kažkoks tai projektas, daugiau jie nebedirbo su Brian Eno, kiek suprantu. Bet tai buvo trečias ir paskutinis su Brian Eno kuriamas albumas. Įtikino, toliau jie darė, pabaigė, bet iš esmės nebuvo reikalo jiems viso albumo įgroti prieš išleidimą, kas man ir atrodo, wow, kai, nu, tiesiog sprokstas smegenis, kaip iš esmės niekur to albumo nebuvo ir jis atsirado, kad jokie muzikantai nežinojo, galėjo nežinot savo partijų, galėjo nieko nedaryti. Ir albumas atsirado ir čia 80-tais tai buvo, nu, tai buvo nauja, tai buvo be galo nauja. Dabar mums biški labiau suprantama tokie dalykai, truputį labiau aišku, kaip tokie dalykai veikia, bet jeigu tu esi 1980-ųjų metų žmogus, 20-o amžiaus didvyris, nu, neįsivaizduoju, kaip tada turėjo jaustis tokie dalykai, kaip ateina ir pradeda lūpinti kūrinius ir pradeda su elektronika dirbti, su tais moderniaisiais visiškai įrenginiais ir taip toliau. Kaip tai veikia, atrodė kažkokia izoterika. Aišku, ir dabar mes apsimetam, kad čia mes kažką viską suprantam ir kad kaip jūs mane girdit, nu, radio bangom arba tai internetu, bet tai čia tiesiog žodžiai ir iš tikrųjų niekas realiai nesuprantam, kaip tokie dalykai veikia, nu. Radio bangos eina, o kodėl aš šneku ir jūs girdit, aš dabar šneku į mikrofoną ir kažkokie laidai mano balsą gabena, nu tarkim, aš sakau, kad čia magija ir galimai net juodoji. Paklausykime dar mikrofonais įrašytos muzikos, kurią dabar gali girdėti savo ausim, kas vėliai, kaip suprasti.

Taip. Kodėl aš paminėjau, kad bosistas su bosistė su būgnininku realiai gyveno tarp tų visų vietinių ir su jais grojo, tai man atrodo labai, labai faina, kai visi vakarų pasaulio asmenys atvažiuoja į pietus ir iš tikrųjų pasiimdami kažkokią tai įtaką, kažkiek, nes, nu, pasiemam labai daug ir visas džiazas ir iš džiazo atėjęs popsas ir visa ką labai, labai, labai, labai, labai, labai daug remiasi ir stovi ant afrikiečių pečių ir panašiai. Žinoma, visa tai remiasi ir stovi ir ant vakarų Europos pečių, bet nu, tai jau yra aišku ir mums jokios, nebūtinai mums, bet europiečiui galbūt nebelabai ir rūpi ir tai yra privilegija, kad mums nereikia apie tai galvoti, reikia šnekėti apie tai, kiek mes ėmam iš tų, iš kurių iš tikrųjų vogiam kartais. O Talking Heads'ai iš tikrųjų realiai gyveno ir bandė realiai mokytis priešingai nei koks Paul Simon. Paul Simon išvažiavęs į Pietų Afriką rašydamas albumą Graceland. Jisai labai vengė tų geto rajonų, jisai niekada nesilankė ir viskas, ką jis darė, absoliučiai buvo, nu, taip, nu, šlikščiau. Nes tu ateini, tu bandai nežiūrėti į vietinius ir vis tiek iš jų pasiimti daug. Man labai smagu klausytis Talking Head'ų, kai nebuvo galbūt ant tiek žiauriai. Nes Paul Simon tai nebuvo labai malonus. Labai faina, kai mėgiamos grupės, mėgiamų grupių veikėjai, blogiausiai, ką yra padarę, yra buvę nemalonus. Nes, nu, pop muzikoj yra buvę daug blogiau. Tai kai tasai Talking Heads vokalistas yra per daug egocentriškas ir per daug jisai savo duoda kreditų ir per daug jisai nemaloniai bendrauja su savo kolegom, dar visai mano nuomonė visai dar čia nieko. Nes būna tokie, kai Paul Simon ir atvažiuoja ir pavogia muziką, duoda biškį pinigų ir tada išvažiuoja lauk. Daugiau nebesitsatskina su tais vietiniais, iš kurių ką tik pasisėmė apie Lenkiją. Tas pats Kyle Gordon dabar padarė kūrinį. Kyle Gordon, tai, žinau, mūsų laikų dabar TikTok'e ir Instagram'o reelsuose trendinantis jau keletą metų asmo, kuris daro dainas, kuriomis tyčiasi iš kažkokio tai laikmečio. Tai dabar pastaroji daina buvo apie Paul Simon Graceland. Visą projektą, kuris atgaivino Paul Simon, bet jisai per daug nesakė niekam ačiū. Nors karjera jam sugrįžo per tai. Taip, užsišnekėjau apie Paul Simon, kuris yra visiškai neprie ko čia, bet tai dėl to ir dar smagiau. Dabar paklausykime gabalo Seen and Not Seen. Labai keistas, labai, ypač žodžiai, labai keisti ir pats David Byrne, vokalistas grupės Talking Heads, jisai tą stream of consciousness, tai pasąmonės kažkokį tai tėkmę pradėjo naudoti kaip savo lyriksų, savo žodžių, nežinau, kažkokį tai įkvėpimą, pradėjo per tą prizmę ieškoti žodžių dainom ir tai buvo jam labai naudinga, nes prieš šitą albumą jis turėjo labai didelį kūrybinį bloką. Kažkokį tai buvo pasimetęs, nebežinojo, ką nori rašyti, nebežinojo, ką nori daryti ir tada atrado šitą visą schemą galbūt žodžių rašymo ir jam labai pasiteisino ir man atrodo, kad šitam kūriniui labiausiai šitas jaučias. Tai prašau.

kaip man patinka šito albumo tekstūra. Man šiaip klausydamasis muzikos, man vienas pagrindinių dalykų, kuris labai, labai, labai veža, tai yra tekstūra kūrinių. Tai visiškai kažkoks, tai ne tik, kad aranžuotė, nebūtinai harmonija, melodija, bet kas eina ant viršaus, kokie garsiukai, kokie skambesiai, kas kartojasi, kas ne. Tie visi visiškai pasąmoniškai girdimi galbūt dalykai, kai kurios kartais įsigilinę, bet iš esmės pamiršti tai daryti. Aš kai pradėjau tų dalykų klausytis, tų visų skambesių burbuliukų, tų visų, man tai pradėjo patikti, aš tai pradėjau kitaip klausyti muzikos ir manau Talking Heads'ų klausyti labai daug, man tą atvėrė akis mano, kai pradėjau klausyti šitą albumą, nes dabar, kur klausim, kur yra Seen and Not Seen, kiek daug, sakiau, ten, ypač kai lėtesnis kūrinys ir daugiau labiau girdisi, kiek daug galima padaryti, jau turint gabalą, jau turint dainą, darant viršaus, kiek ne pergrūdžiant, o tiesiog skoningai įkišant kažkokius tai drugelius skambesius, kurie nėra drugelius skambesiai, bet tu gali juos tai interpretuoti kaip taip, nes kažkas ką tik tenais pakrutino kažkokį tai būgnelį ir dabar tavo smegenys jau įsivaizduoja kažkokį tai vaizdinį. Man atrodo, kad čia yra vienas gražiausių dalykų pasaulyje, taip jausti muziką ir galėti klausytis tokias muzikas, kaip mums gerai, kad mes galime atsidaryti telefoną, įsijungti telefoną, paspausti į ekraną būtent tose vietose, kuriuose reikia ir atsiras muzika jūsų ausyse. Kaip, man tai čia neįtikėtina, aš nežinau. Aš dabar pajudinsiu pelytę iki tam tikro taško, paspausiu vieną mygtuką ir jūs pradėsit girdėti naują kūrinį. Tai yra prieš paskutinis Talking Heads kūrinys šio albumo Remain in Light, kūrinio pavadinimas Listening Wind. Tai vat dabar priešais jūsų ausis paspaudžiu

Labai, labai toks jau tamsesnis. Kuo toliau su albumu, to atrodo tamsėjom. Bet labai, labai, labai, labai man patinka šitas kūrinys. Taipogi, nes vėl tekstūrų. Kiek daug tekstūrų. Kiek jis ten nesąmonių šneka ir kaip jis tokias nesąmonės sugalvoja. Ir tas nesąmonės tampa sąmonėm, nes jis ant tiek daug tų nesąmonių naudoja. Aš šiandien pašnekėjau apie savo mamą, aš norėčiau pašnekėti ir apie savo tėtį. Mano tėčiui nelabai patinka muzika, kurios aš klausau, vaikystėje buvo lygiai taip pat, bet aš kažkokiu momentu įsigudrinau ir supratau, kad aš galiu paleisti Talking Heads kitą albumą jau, kadangi nebespėjom visą perklausyti, bus vienas kūrinys The Overload likęs namie. Aš dabar noriu paleisti Road to Nowhere iš jų Americano albumo, Americano estetikos albumo. Tai Road to Nowhere, du akordai. Suprato bičias David Byrne, kad, nu, per daug paprasta, tai pradžioje dar padarė kažkokį, tai vat, intro, tokį įdomesnį intro jūsų ausims.

vis tiek kažko ieškosiu. Lyg savęs, lyg ir ne. Ir net ir to tau visai neužteks. Ir ta pati saulė užgės.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Labas vakaras, su jumis sveikinasi Falšas ir radio stoties Start FM eteryje laida Punktyrai. Šiandien yra vasaros atostogos ir mano gale svečių jokių nėra. Pravesiu šitą laidą aš ir parinkau visokių kūrinėlių, gabalų, kurie, man atrodo, yra daugiau mažiau susijęs su vasara. Bet gal pasinaudokim progą, kad aš čia soluoju vienas ir pagrokime dar tokių gabalų, kurie buvo siusti mano adresatu ir niekad nepagroti, nes punktyrų laidos yra teminės, kartais man sunku prijungti visokias muzikinės naujienas. Tai va, šiandien bus ta diena, kai aš pagrosiu naujus gabalus, kurie buvo siusti ir su galbūt intencija, kad jie būtų juos būtų galima pagrot punktyruose, bet niekad nebuvo galimybės. Tai gerai, tai bus naujų gabalų, senų gabalų, o laida vadinės vasaros atostogos, nes tiesiog aš asmeniškai atostogauju ir manau visi atostogauja ir niekas čia tų intervų nedaro ir visai visiems viskas chill ir yra vasara ir tiek to, būna viskas tegul laisvai. Dabar pradėjom laidą su nuostabiu gabaliuku 33% kiaulių pakeliu į Vatikaną, kuris turi jau dabar ir politinę potekstę, nes siūlė visus smirdančius išsiųsti į Izraelį. Senas gabalas, bet vat įgauna vėl aktualią potekstę. Nu ir šiaip pležė gulėti visą dieną yra kažkokia kančia, mazochizmų užsiema žmonės. Tai va, labai geras kūrinėlis atspindintis vasaros kančias. Tai bus ir senų gabalų, labai senų. Tai kiekvieną kartą, kai einu pležo link prie jūros, tai vat prisimenu šitą dainą ir dar prisimenu Dr. Green dainą Jūra, visada skamba galvoj. Tai va, pagrokim Dr. Green, bet ne Jūra, jau šitą gabalą grojam punktyruose labai daug. Tai yra gabalas Dr. Green, kurį aš labai norėjau pagroti, kai kalbinau juos šiemet, tačiau niekaip irgi netilpo į temą ar tai į laiką, tai Interrail Surfing. Prašau.

Dr. Green kūrinėlis Interrail Surf iš jų albumo Culture Repair 2007 metų. Tobulas vasariškas gabalas ir aš nežinau, ar dar toks dalykas yra keliauti traukiniais po Europą su padirbtais bilietais, tačiau kai buvau teenageris, tai toks dalykas tikrai buvo ir gan populiarus. Tai irgi vasaros kelionių dalis, kultūrinis dalykas, kuris turbūt išnyko su pigiais Rainiero bilietais. Nu, tiek to, viskas nestovi vietoj. Tai buvo Svamfestas. Tai Svamfeste buvo pristatytas Boros klipas. Klipas skirtas, videoklipas skirtas Boros gabalui Vilnius dega. Tai ta proga ir pagrokime šitą kūrinėlį. Tai kas nematė klipo, tai žinutė, kad galit nueiti į YouTube'ą, susirasti Vilnius dega grupės Bora kūrinys ir pažiūrėti kažkokį naują vizualą. Tai yra naujas klipas senam gabalui. Bora, Vilnius dega.

Tai smagi ateivio kelionė į Vilnių su nuotykiais. Praktiškai savaitgalis Vilniuje. Tada yra toks gabalas atsiųstas man senai. Grupė Masė. Kažkada važiavau į Kauną, ėmėjau iš jų interviu ir jie kalbėjom daug apie įrašų technikas ir jie sakė, kad jie norėtų įrašinėti viską per juostą. Nu, viską, ne viską, bet pabandyti įrašyti per juostą. Nežinau, praėjus kažkiek laiko į mane pasiekė iš jų laiškas ir atsiųstas buvo gabalas, kuris vadinasi Sekmadienis telefas per juostą. Tai nežinau, ar jie norėjo, kad aš pagročiau šitą gabalą eteryje, bet kadangi aš šiandien atostogauju, tai va, eterį užpildys grupės Masės įrašas, tarkim demo. Nežinau, ką papasakoti apie šitą gabalą, tiesiog gavau šitą įrašą ir jis gan solid, tai va, jų eksperimentas. Telefas per juostą ir gabalas Sekmadienis, I guess.

Labai punktyriškas įrašas, linkėjimai grupiai Masė ir sėkmės jų kūrybiniam keli, visada įdomu juos paklausyti. Dar vienas gabalas, visai naujas, kurio nieks man nesintė, bet aš pats jį parsisinčiau, tai yra reikia pristatyti šiandien. Grupė Degra išleido naują albumą, ką tik. Praeitą savaitę. Don Quixote vadinasi. Don Quixote. Turbūt taip. Ir ten yra visai naujų gabalų. Ir aišku, jie groja dibitą, kas yra irgi savotiška subžandras pankroko. Tai paklausom iš jų albumo, naujo albumo Don Quixote, kuris išėjo Liepos 23 dieną, tai čia prieš 4 dienas. Tai yra gabalas, vadinasi Kasdienybė, tai neriame į dibitą su grupe Degra ir klausomės Kasdienybė.

didžiausi sveikinimai grupiai Degra išleidus naują albumą Don Quixote. Ir grupė spūdingai pasirodo ant scenos visada. Tai antras jų albumas, gerai rašytas, labai, labai iš tikrųjų kokybiškas dalykas. Tai palaikom grupę Degra ir laukiame jų pasirodymo. Kasdienybė gabalas. Kasdienybė mano tokia, kad vis lieka nenugertas butelis. Tai turbo reanimacijos yra repertuare toks gabalas. Ir turbo reanimacija, vėl atsikūrusi sena grupė, vis nustebina savo gebėjimu reinkarnuotis. Ir šiemet mačiau juos Svampę. Tikrai malonu klausyti senus hitus. Ir tačiau, kaip bebūtų, kokių nuomonių bebūtų, viena mintė.

0: Gervė, berods Ore LT, apie juos buvo, kad savo laikmečių grupė stebino kokybiškais gabalais, kokybiškais įrašais ir buvo visada šiek tiek prieki visos likusios scenos. Nu, pagarba yra grupiai tokiai ir galėtų jie nenutraukti savo veiklos, kad nereiktų tiek dažnai atsikūrinėti. Tai va, klausom gabalas, kaip jis vadinasi, kaip tiksliai vadinasi, nenugertas butelis.
1: Šiaip

0: geltas butelis. Ačiū. Tai buvo Turbo Reanimacija. Dėkui Juliui.
1: Ačiū, ačiū, Kasti. Tai ką, buvo Turbo Reanimacija, gaila, kad tai trumpai. Blema, gal dar galit pavaryti?
2: Štai toks Turbo Reanimacijos gyvo pasirodymo įrašas papuolė į mano rankas. Liko nenugertas butelis. Ir šiaip, pirkite kompaktus. Ką aš nusipirkau vakar, tai tokį vieną singlą grupės, kuri man siuntė norėdami atkreipdėmėsi, kad išleido kažką naujo. Tai mano draugai iš Švedijos grupė Feradox, su jais yra įrašytas punktyro epizodas, intervas apie jų veiklą. Jie yra kaip ir hardcore, bet labiau sludge metal, kažkoks mišinys šitų visų sludge'o, dviejų dalykų, sludge'o ir hardcore'o, kas šiaip būdinga Malmo scenai Švedijoje, bet kadangi jie yra labai faina hebra, tai su jais visada smagu bendrauti. Tai va, jie išleido singlą, aš pažiūrėjau, kadangi ir nusipirkau už 20 švediškų kronų jų vieną gabalą. Na, ne kompaktas, aišku, skaitmeninis, bet štai dabar jį ir pagrosiu. Vadinasi, jisai čia galbūt labiau prie degros tiktų, bet praskėdėme mes degrą nuo Feradox su senu Turbo Reanimacijos gabalu. Bet štai dabar Feradox Move by the Ton, naujas gabalas visai, iš ateinančio jų albumo. Laukiam, laukiam, nesulaukiam. Jei turite laisvo laiko, štai paklausykite Feradox. Jie jau turi vieną albumą, tai prašom.

Štai techniškieji Feradox ir iš tikrųjų jie ir gyvai taip groja, tai tikrai labai talentingi vaikinai. Best regards to the band Feradox, hope to meet you soon. Ir tęsiant tokį žandrą, dar norėčiau pagroti gabalą, kuris šiek tiek pagal pavadinimą yra vasariškas, jis vadinasi Sun Gaze. Saulės stebėjimas, sun gazing, sorry, tai šitą gabalą man užrodė Filipos Raskovič, jisai yra, gyvena dabar Vilniuj, tačiau yra iš graikiškos pankroko scenos ir mes su juo palaikom ryšį jau pusę metų ir vis ketinam susitikti, padaryti punktyro epizodą apie jo patirtį graikiškoj scenoj, apie graikiškas grupės, pankroko ir hardkoro, apie graikišką sceną, kur yra daug anarchizmo, kiek aš žinau. Tačiau vis kažkaip mes neįvykdom šito sumanimo, tai nežinau, šiaip aš jau muziką pradėjau klausyt, pradėjau ruoštis intervui, bet kažkaip tas niekaip neįvyksta. Pradžiai susitarėm susitikti neformaliai bare, prie baro ir pakalbėti, tačiau ir tai yra gan sunku padaryti. Aš tikiuosi, rudeniui mes tikrai susitiksim ir bus kažkas nutarta. Dabar jau, tarkim, iš ateinančio punktyrų epizodo yra gabalas, kuris man asmeniškai patiko. Ir grupė vadinasi Mavro Gala iš Atėnų ir jų gabalas vadinasi Sun Gazing.

vasariškos melancholijos kupinas gabalas Sun Gazing. Na, čia nebent žiūrint į labai ryškę saulę, toksai ištinka nervinis priepulis. Bet skrimas geras, tai gera grupė. Nekantrauju išgirs daugiau apie graikišką pankroką iš Filipo ir tikiuosi tas epizodas išeis rudenį. Dar turiu paminėti, kad atostogų metu, netaip senai, Italijoje su Luka, linkėjimai Luka, mano draugui, mes su juo Italijoje eksplorinom itališką sceną, daugiau mažiau, nu, kiek buvo laiko, bet iš tikrųjų itališkas pankrokas, buvo epizodas apie itališką pankroką, bet ten buvo daugiau apimtos žinomos grupės, tačiau jei nori pamatyti, kas vyksta underground'e šiandien, tai turi ateiti į underground'o koncertą, kurie vyksta visur ir bet kur ir nežinia, kada pakliusi į geresnį ar blogesnį. Tai norėdamas padėkoti Lukai už gidą į itališką undergroundą, pagrosiu vieną kūrinį grupės Feldspar. Jų yra grupė iš Romos, hardkoras, ir jų yra gabalas, vadinasi Beach Bums of Santa, iš jų albumo Old City New Ruins.

Grupė Feldspar, gabalas Beach Bums of Santa. Įspūdingi gitariniai pasažai. Dabar aš noriu grįžti prie vasariškos nuotaikos ir visada einant prie jūros norisi dainuoti The Strangler Speeches. Nu, šiaip kartojosi, nes vasaros atostogos punktyro epizodas vyksta ne pirmą kartą. Praeitais metais, kadangi vasaravau pas Magnusą iš Švedijos, tai mes tiesiog gerdamėlų įsijungėme mikrofoną ir įrašėme visą epizodą Magnuso žodžiais apie nieką, bet manau, buvo linksmas pokalbis apie nieką. Ne, šiaip buvo apie švediškas grupės ir jo patirtį klausant švediškų grupių. Bet pasakysiu taip, kad dar metai prieš buvo vasaros atostogos, pririnkta gausybė gabalų apie vasarišką nuotaiką. Taip pat dar prieš tai metais buvo vasaros atostogos, kur irgi buvo pririnkta gabalų labiau žinomesnių ir vakarietiškų apie vasaros atostogas. Tai prieš 3 metus irgi grojau šitą gabalą. Ir koks tai gabalas? Manau, tai vasaros hitas, vasaros himnas yra pankroke. The Stranglers, Peaches. Nežinau, gal aš sugedęs žmogus, bet šitas gabalas man patinka. Visada prisimenu jį būdamas prie jūros.

The Stranglers ir jų kūrinėlis Peaches. Tikrai gabalas kažkuria vasara buvo vasaros hitu ir grupė groja jau labai senai. Pirmoji pankroko banga, kiek žinau, jie dar dabar koncertuoja. Kaip jiem ten sekas, aš negaliu pasakyti, tačiau jie niekada nepleido savo išskirtinio garso, nebūdingo pankrokui. Garsas kūriamas sintezatoriaus ir sintezatorius yra visų jų gabalų pagrindinis, nu, ne pagrindinis instrumentas, bet komponuojantis instrumentas. Unikalus garsas jų. Tai štai ir Peaches yra parašytas gabalas pagrindų bosinės linijos regi ritmu ir tikrai įsimintinas gabalas jau istorija. Dabar mama, noriu Stranglers. Turime Stranglers namuose. Ir namuose yra dabar premjera. Man buvo atsiųstas gabalas dar prieš išvystant šį gabalą dienos šviesą ir buvo pasiūlyta pagroti punktyruose. Kažkaip nebuvo temos tai padaryti, todėl dabar išgirsime tą gabalą, kuris galbūt galėjo nuskambėti ir anksčiau ir būti premjera. Nu, tarkim, šios dienos premjera Toro Bravo kūrinys, visiškai naujas, mūsų balsai. Įrašyti taip pat su sintezatoriaus garsais, taip kad galite įvertinti, kaip tai skamba, ar patinka ar ne. Tačiau Toro Bravo išlieka ištikimi savo skambesiui, manau, sintezatorius tikrai netrukdo. Ir ką, grupė toliau sėkmingai koncertuoja, groja svampę, nepaisant jo visų gandų, kad jie gali būti ir išsiskirstę, bet kam čia tuos gandus nešioti, tegul groja kiek tik nori, visada smagu juos iškirsti ir pašokti pagal jų ugningus kūrinius. Tai vienas tokių yra dabar mūsų eteryje visiškai naujas jų kūrinys šių metų, Toro Bravo, mūsų balsai.

Toro Bravo naujas singlas, mūsų balsai, tikrai sintezatorius netrukdo, oi, stilium vis tiek groja grupė ir man atrodo jų eksperimentai visada sėkmingi. Tai puiku, nepaisant visų gandų, kad grupė gali jau ir nebegroti, štai yra nauji kūriniai, kurie toliau užpildo mūsų eterį. Toliau, o kas toliau? Laida eina į pabaigą ir lieku čia aš vienas vasaros vakare su jumis ir noriu pasakyti tokius dalykus, kad punktyrai, mes vis prisimenam punktyrų epizodus iš praeities ir kartais intervuose pasiklystam skaičiuose, kiek čia tų punktyrų jau buvo ir kas kada vyko. Tai noriu pasakyti dabar, kad nepatingėjau, paskaičiavau, tai yra 154 punktyrų epizodas ir šita laida Start FM eteryje vyksta jau 6 metai. Pirmas epizodas, beje, išėjo 2020 Liepos 20, tai kaip tik dabar ir sukanka 6 metai šitam kultūriniam reiškiniui. Ir punktyrai nuo pat pradžių buvo apie undergroundą, apie keistus įrašus, kurie negali pasiekti jokių masinių priemonių ir sklaidos priemonių ir dėl to viskas prasidėjo nuo kelių kasečių, kurias turėjo skrusdėliukas iš praeities ir norėjo jas sugroti eterį. Tai štai, 6 metam praėjus, tai tikrai ne paskutinis epizodas, viskas vyksta toliau, yra planų pakalbinti tą ir aną. Labai džiugu visada, kai kas prieina ir pasako savo nuomonę apie mūsų laidą. Yra ir geresnių epizodų, yra ir blogesnių epizodų, viskas suprantama, viską mes stengiamės padaryti čia ir dabar ir įdėdami kuo daugiau pastangų ir energijos, kad viskas būtų gerai, bet ne visada gal išsipildo tas noras, bet manau, kad viskas juda tik gerin. Turiu paminėti, kad šiai dienai yra ir kitų podcastų, kurie skirti ekstremaliai muzikai, tai pavyzdžiui Sunkus dažniai į dabar pradėjo skleisti savo istorijas apie undergroundą. Taip pat visada yra ir Vilnius Radio, kur yra net keli turbūt teminės laidos apie muziką, ypač nekomercinę. Tai pasirinkimas vis didėja, tačiau punktyrai, manau, išlieka savam žandre apie muziką, kuri turi rasti savo klausytoją. Eksperimentinė, ekstremalią muziką ir kuo giliau undergroundas, tuo labiau punktyrai. Tai, nu, toks mano baigiamasis žodis ir aš viskas jau pakojos einu į pležą ir į prie jūros ir toliau atsidarau savo gėrimą ir ką, susitiksim Vilniuj po atostogų. Visiems laimingai ir pabaigai uždėsiu savo mėgstamą kūrinį, grupę Padugnės ir kūrinys Vaikai, Radio Edition. Iki, laimingai!

0: dienoraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.